0: Victoria Nadine her med Nerve. Vi har fått med oss vakthavende meteorolog, og I dag det deg, Carolina Haraldsson. Riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Ja, Carolina, hvordan står det til med dette her været I Finnmark? Det gråvær stort sett overalt, eller det noen lysglimt også?
1: Nei, men I Finnmark så det noen lysglimter. Akkurat nu så ser det ut som at för det mesta så är hela Östfinnmark präget av sol. Lite sån växlande skydäcke men för det mesta ser det ut som att det är sol. Och så dessvärre I Västfinnmark så det lite mer skyer och grått.
0: Ja, jag känner. Men vi är nu I Östfinnmark solen är också, men utöver dagen då, hur kommer det här att utveckla sig?
1: Utöver dagen ser det ut som det kan fortsätta vara delvis skyet med möjlighet för lite sol I öst, men I Västfinnmark och på vidda så det lite mer skyet och perioder med regn som också sen ikväll då bre sig in mot Östfinnmark. Och så vill vinden vara en västlig eller sydvästlig bris och perioder med frisk bris längs kysten. Och så är temperaturen omtrent mellan som 9 till 14 grader.
0: Ja, det är ju man överlever ju det där. Hvis vi ser mot morgondagen då, hvordan blir det då?
1: I morgon så blir det lite mer vind då den ökar till en sydvästlig liten kuling I utsatta städer och från och med eftermiddagen så kan det bli stiv till stark kuling I kyst och fjordströk. Men utöver det så blir det för det mesta delvis skyet och perioder med kan vara lite regn I yttre strök men inre strök kan ha perioder med sol från med eftermiddagen. Och då kan det också bli lite varmare där som solen kommer fram så det kan bli upp mot 16 till 18 grader och också möjlighet för 20 grader.
0: Oj oj oj. Ja men det tar vi.
1: Ja.
0: Super. Tack för uppdateringen vakthavande meteorolog Carolina Haraldsson så får du en riktigt god dag vidare.
1: Tack detsamma.
0: Tack. Nu så ska vi höra från Roxette. Vi ska höra